0: کر رہا تھا. اور ایشیائی بازاروں کا بھی آج حال کچھ بحال ہی رہا ہے. ایشیا کے ادھکانش شیئر بازاروں میں آج گراوٹ دیکھی گئی. ٹیکنالوجی کمپنیوں کے شیئروں میں منافع وصولی اور پشچم ایشیا سنگھرش کی وجہ سے نویشکوں کی ساودھانی کا پربھاؤ بنا رہا. دکشن کوریا کا کوسپی 5.5% سے ادھک, جاپان کا نکی 1.3%, ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 1.1% سے زیادہ, چین کا شنگھائی کمپوزٹ 0.7% سے ادھک, اور سنگاپور کا اسٹریٹ ٹائمس 0.35% نیچے آ گیا. پرمکھ یوروپی سوچکانکوں میں آج ملا جلا رخ دیکھنے کو ملا. انتم سماچار بھی تیار کیے جانے تک فرانس کا کیک 0.5% اور لندن کا فٹسی 0.4% اوپر تھا. جرمنی کے ڈیکس میں معمولی گراوٹ دیکھی گئی.
1: Let's move on to the US markets. Major US stock indices displayed mixed trend yesterday. The Dow Jones Industrial Average surged over 1.7% to settle at a record closing high of 51,562, led by non-tech stocks. The S&P 500 reversed early losses and gained 0.4%, while the tech-heavy Nasdaq Composite Index slipped 0.1%. A very quick comment from you, Vishal. We've been seeing a rally in the Asian markets, you know, thanks to the their dominance in the AI sector. But today, losses all across.
2: Yeah, because of what is happening as far as the Iran-US front is concerned. And, you know, the markets do react very quickly to the situations of conflict. And that is why, you know, that impact was slightly visible on the Indian market as well. But globally, you know, whatever positive indicators were coming in as far as resolution, peaceful resolution of the conflict, that seems to have gone out for a toss. And that is something which is not taken kindly by any market across the world anywhere, be it European markets or Asian markets. Right. And I think we might see the same similar situation as far as Dow Jones or you know, the US markets are concerned.
1: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices edged lower today. Brent crude was trading 0.2% down at $94.85 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 0.1% down at $92.95 per barrel when reports last came in. And let's have a look at the prices of gold and silver. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.9% down at 1,58,190 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.8% down at 2,60,890 rupees per kilogram a short while ago.
0: جی, اور ایم سی ایکس میں جون انوبندھ والا سونا لگ بھگ 1% نیچے 1,54,263 روپے پرتی 10 گرام پر تھا, اور جولائی انوبندھ والی چاندی 0.8% گر کر 2,59,999 روپے پرتی کلو گرام پر کاروبار کر رہی تھی. وشال, جیسا ابھی انوبھا بتا رہی تھی, کروڈ کے پرائسز تھوڑے ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور سونے چاندی کی چمک بھی تھوڑی کم ہوتی دکھ رہی ہے.
2: دیکھیے, یہ سب تو اتار چڑھاؤ ضرور چلے گا, کیونکہ خاص طور پہ میں سونے چاندی سے زیادہ کروڈ کی قیمتوں پر زیادہ میری نظر ہے, کیونکہ سونے چاندی کی اپنی ایک چال ہے اور وہ چال ہمیشہ برقرار رہے گی. باقی جو چیزیں ہیں, وستوئیں ہیں, چاہے وہ کروڈ ہو یا پھر اور میٹلز ہوں, ان کو تھوڑا سا پیس اپ کرنا پڑتا ہے اور ان پہ تھوڑی سی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. سونا ہمیشہ سونا ہی رہے گا, اور جہاں تک چاندی کی بات ہے, اس سے زیادہ امیدیں نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے, کیونکہ وہ چمکتی بھی ہے اتنی ہی تیز, اور پھر اس کے بعد اس کی چمک جلدی پھیکی بھی پڑتی ہے.
1: پر آپ ابھی جیسا کہہ رہے تھے, واٹ اباؤٹ دا کروڈ, یو آر سیئنگ دیٹ یو آر, یو نو, یو مانیٹر, اور رادر یور آئز آر آلویز آن دا کروڈ آئل پرائسز. ویئر ڈو یو سی دا ٹرینڈ لائک گوئنگ رائٹ ناؤ؟
2: آئی تھنک اٹ مائٹ ٹیک یو نو یو ٹرن اگین, بیکاز given the fact that they're not able to find a solution to the conflict, and that is where the entire trap lies for the global economy.
0: Bas yahi ummeed kare ki agle 2-3 din mein mamla kuch shant hone ki disha mein badhe to shayad sab kuch shant rahe.
2: Ji bilkul, ummeed pe hi duniya qaim hai.
0: Ji Vishal, market mantra mein aane aur bahut sarthak charcha ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
2: Dhanyawad, thank you.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Indian economy grows by 7.7% in financial year 2026, fourth quarter growth pegged at 7.8%. Center grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains and government securities. RBI's Monetary Policy Committee keeps repo rate unchanged, cuts GDP growth projection for the current financial year to 6.6%, and benchmark domestic indices end on negative note. Sensex slip drops